0: Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: No lo va a ver, jefe de Luis, ¿no?
2: a ver qué ocurre.
1: Seguro que es caquea. Bueno, gracias, como siempre, Luis.
2: Pues nada, que os paséis bien.
1: No,
2: lo demás lo contamos en hora 14.
1: Bueno, que tengan un poquito de paciencia.
2: Os dejamos ahí con un poquito de música buena, ¿no?
1: Pues sí, vamos a continuar con Emilio Rúa. Y en este caso decíamos, con ese arranque de esta gira, además son dentro de los conciertos de Xacobeo, sí. No está marcado, que arrancaba el día 12, que va a continuar ya de cara a este día 17... A ver, cuéntalo tú, Emilio, que yo tengo toda la mañana para hacer el programa.
3: Vale, perfecto. Bueno, mira, pues arrancaremos este...
1: Casi prefiero que lo cuentes
3: arrancamos
1: tú, ¿no?
3: Vale, perfecto, por mí, genial.
1: Mira, que si no se van a aburrir.
3: Sí. Bueno, de ti no se aburren, seguro que no. Pues mira, arrancamos este 12 domingo pasado en Mirador de Santiorxo, en Sober. Este de CST Benres, pues estaré en o Castelo de Mianzo por segunda vez, porque a experiencia do ano pasado foi moi gratificante. Este ano esperemos que volva a ser tamén maneira, ojalá. E despois o 19, o día do partido da selección, que non sabíamos que aí iba a ser.
1: A que hora?
3: Pois tuvemos que adiantalo ás 19 horas para poder darlle a xente que vaya a Mosteiro e pase unha tarde agradable, porque é un lugar espectacular, o Mosteiro de Santo Estevo, de arriba de Ribas de Sil. E despois o concerto durará unha hora máximo para que ás 8 marche todo o mundo a ver o partido. Entonces así, polo menos...
1: Non hai excusas.
3: Non hai excusas. Eu creo que me hace a pena ir a este Mosteiro. E logo seguimos o 25 en Froxán, que é unha aldea declarada Vic do Folgoso do Courel, que é unha aldea espectacular, ao día seguinte no Castelo do Bolo, que será unha especie de sesión vermú para facer algo diferente tamén.
1: Que bonito, porque aparte o que ti decías, non? Escenarios diferentes, singulares, e que moitas veces quizáis non teñen a oportunidade, non? De contar con artistas.
3: Claro, a idea principal era facelo en sitios originales do rural, e sobre todo por facerse chegar pues, o que eu levo considerando dende que empecé neste mundo da música de cantautor, que era levar ya todas as aldeas e poblacións pequenas a miña música, e sobre todo pues, ampliar esa oferta cultural que tamén teñen dereito como a calquer cidade, como a calquer núcleo grande, pois ter o dereito pois, a esta programación. Eu creo que os concertos do Xacobeo neste caso fan unha labor importantísima, porque realmente levarlle música a aldeas pequenas que ao mellor teñen 10 habitantes, ou Froxán, que ao mellor ese día pois hai 40 personas, ao mellor seguramente haxa bastantes máis, porque avanse chegar seguramente xente das outras aldeas.
1: Ese día aumenta a poboación.
3: Claro, bueno, porque sempre hai algo, a xente, a verdad que nesas non nos responde moi ben, a verdad,
1: sí,
3: que porque bueno, é unha actividade máis que podes pasar un momento pois dinámico e entretido unha tarde, e sobre todo trátase de eso, de levarlle a cultura e a música pois as poblacións que teñen o mesmo dereito que as grandes.
1: Sí, de feito, non sei, aquí, non, que intentamos tocar moitas veces temas relacionados coa cultura, ou vivimos, por exemplo, bueno, hai moitos máis, non, pero acórdome, por exemplo, de Artificial, que no seu momento nacía tamén con esa filosofía, sí, de facer en, sí, Rivadavia, que de, claro, feito este ano esténdese a outros puntos.
3: Claro.
1: Pero, ou por exemplo, se outro día falamos de Emularte, non sei se escoitaches, sí, falar en Sobrado do Bispo, quero dicir, esas actividades que pretenden achegar esa cultura a recunchos que senón, claro, quizáis non tiñan,
3: sí,
1: ¿no?
3: Sí, porque tamén se busca eso, porque realmente a diversidade do territorio é moi amplia en Galicia, e temos a sorte de ter núcleos super bonitos. Eu incluso vou máis alá, porque sabes que, por exemplo, Froxán ou Castelo do Bolo son núcleos rurais do interior, non? Que,
1: non coñezo.
3: Que son sitios nos que a veces, non é que sea difícil chegar a esa cultura, evidentemente teñen acceso como a calquera, teñen moitas ofertas ao longo do ano, pero non teñen a mellor oportunidade de contar con un concerto do Xacobeo, non?
1: Bueno, pero si pasa en Ourense con respecto a outras cidades,
3: sí,
1: de aquí,
3: sí,
1: que non temos tantas opcións, non?
3: Sí, así, desde logo, sí, sí, sí, este tema xa falaramos tamén da outra vez. Bueno, Ourense é unha cidade que se volveu complicada e cega, pois, ante a oferta cultural de que podemos... eu son natural da provincia, vivo cerquiña de Ourense, sempre estive vinculado a esta cidade culturalmente, facendo, pois, moito

0: tipos de espectáculos dende as festas de Ourense moitos anos seguidos, con diversas propostas de banda, facer concertos nos maios, en Nadal. Eso acabouse fai anos. Unha tristeza que a xente solo mire para outro lado. Eu non acerto a que a cultura sexa solamente a propaganda de orquestas, facer festa para que a xente baila, este animada. Evidentemente, así son as festas, teñen que ser animadas, pero a cultura é outra cousa. A cultura é outra cousa, e un concello ten que estar aí tendo un presuposto destinado a eventos culturales non marcados ao dedo, sino eventos culturales amplios, non, na que haxa cabida para todos. E sobre todo xente que facemos cousas en Ourense, que somos, bueno, hai xente máis que está facendo cousas máis, digamos, que chegan a máis sitios, outros que chegan a menos, pero bueno, todos intentamos aportar o que nos sabemos facer. Eu como cantautor, pois, defendo a miña idea de facer bons concertos, como outros artistas da provincia que tampouco teñen cabida neste goberno.
1: Emilio, eu pido moito.
0: Bueno,
1: sempre o pido despois.
0: Está ben.
1: Eu quero escoitarte outra vez.
0: Pois faltaría máis.
1: E os nosos ointes tamén. O que pasa é que non che poden decir, digo eu.
0: Sí, vale. Pois pues bueno, pon unha canción que diga así.

0: Gracias, Emilio.
1: Moitas gracias a ti.
0: Moita sorte.
1: Moitas gracias.
0: En todo o que fagas.
1: Igualmente.
0: Esto continúa y tenemos ahí a nuestra compañera Flor que nos pide paso esa sección habitual los jueves. ¿Hay nomes? ¿Hay nomes?
2: Hoy por hoy Ourense.
3: Xa pode facer calor, xa podemos estar a 40 graus ou podenos caer unha treboada que nesta sección hai nomes e nomes seguimos percorrendo a nosa provincia a través dos topónimos polos que os ointes teñen interese. Falamos con Vicente Feijóo, responsable dos proxectos Galicia Nomeada e Toponimízate ou A Voz que Nunca Falla, porque todas as semanas, todas sen excepción, está aquí con nos resolvendo dúbidas sobre toponimia e axudando os ourensáns a entender de onde veñen os nomes dos seus lugares. Moi bons días, Vicente.
4: Moi bons días, Flor. Non podía faltar, como vou faltar a túa chamada.
3: Nunca fallaches, a verdad?
4: Bueno.
3: Teño aí as notas feitas, nunca faltaches, non te teño que poñer bueno, falta.
4: É un prazer para mí sempre falar contigo e falar de toponimia, así que...
3: Igualmente, Vicente. Imos comezar, se te parece, que a xente
4: vale.
3: Está desexosa de ter as túas respostas. Imos comezar por unha mensaxe que é diferente ao que recibimos habitualmente. Di así, eu non teño unha pregunta por un nome concreto, só quero saber que indica a terminación riz, como en Allariz, Rairiz, Armariz ou Trasariz. Neste caso, cambia a pregunta,
4: Non, pero é unha pregunta moi interesante,
3: sí.
4: Claro que sí. Esta persoa seguro que reflexionou dicindo, temos un montón de topónimos na provincia ourense, en toda Galicia, acabados en riz, e é lógico que se faga esa pregunta. Pois mira, todos estes topónimos, os que di o noso ointe, Allariz, Guitiriz, Beariz, Gomariz, Armariz, Gomariz, bueno, xa sabes, temos un cento deles na provincia de Ourense, pero son todos eles nomes de posesor, de orixe xermánica. Vale? Todos eles están compostos por un segundo elemento xermánico que, na lingua xermánica era Ricard, significaba poderoso ou rico. Despois foi latinizado en Ricus, de aí que moitos destes topónimos pues, aparecen na documentación medieval en latín, pues Allariz aparece como Alearicus, ou Romariz aparece como Romaricus, ou Guitiriz como Guitiricus. Pues a través do xinitivo, da forma ricus en xinitivo, que sería Riqui, pois dá o riz actual, ¿no? De ese Riqui perde o i final e dá ese riz, e de aí que teñamos pois eso de unha vila Aleariqui, que sería Allariz, ou sea, a explotación agrícola dunha persoa que se chamaba Alearicus, pois que teñamos hoxendía Allariz. Creo que xa xo contei algunha vez. Non é que o posesor fora de orixe xermana, non?
3: Sí, sí.
4: O que era de orixe xermana era o nome que estaba moi de moda no século IX, no século X, pois estes, como estiveran os suevos, os visigodos, uns séculos antes aquí, pois puxeronse moi de moda todos esses nomes de orixe xermánica que nos deixaron os suevos e os visigodos. Pois a xente de aquí, os grandes terratenientes, pois tiñan eses nomes, e eses nomes deron lugar a topónimos.
3: Pois aquí temos unha resposta polivalente, unha resposta que nos serve para moitos topónimos da nosa provincia.
4: Pois sí, moitísimos. A verdade é que temos un cento deles acabados en Allariz.
3: Moi ben, pois penso que perfectamente explicado, así que podemos pasar ao seguinte topónimo, a seguinte dúbida. Podedesme dicir de onde sae Xixín? Este nome, ben curioso, Xa para pronuncialo, pero os non galegofalantes teñen un problema.
4: Sí. Pois mira, este Xixín quedou ditaminado, é unha aldea da parroquia de Mourillós, en Celanova, e este quedou ditaminado con SX, entón Xixín. Pero tamén temos outra aldea chamada, con mesmo nome, no concello de Pastoriza, en Lugo, pero esa quedou ditaminada con Xexe, ali pronuncian Xixín en vez de Xixín, non? É o mesmo topónimo, é dicir, o que pasa é que con dúas pronuncias distintas que tamén é moi habitual. Pois nada, é outro nome de posesor medieval, era o propietario da primeira casa que existiu nesa aldea e das terras, como todos estes nomes de posesor proceden da fórmula de xenitivo latina. Este era un vila sigini, infinitivo, es decir, la explotación agrícola de un señor que se llamaba Siginus. Bueno, pues ese gui acabó dando en xe, y es finais desaparecen, e por iso tenemos esas terminacións en in, como esta de Sixín, ou por exemplo Berín, que tamén era unha vila Berini, o in final caeu, entonces pues quedou ese n final. Como todos os acabados en in son nomes de posesor, tamén como víamos antes os acabados en eriz.
3: Aí están tamén eses fundadores que lles chamamos xa oficialmente nesta sección, non? Que sí, lle dan moitas veces nome.
4: Final, efectivamente, unha boa parte das nosas aldeas naceron pois poñéndolle o nome do propietario, que bueno, iso tamén se fai hoxendía. Seguro que te has visto moitas veces en moitas casas unha plaquiña por fora que pon Villa Gelita ou Villa tal, pues, a mesma forma de nomear, pero estes séculos atrás.
3: Claro, xa de un xeito moito máis amplo, claro, poñéndolle nome claro. Directamente xa á propia aldea, non? Está ben.
4: En orixe naceron como unha soa casa,
3: claro.
4: Unha explotación agrícola e tal. Despois empezaron a crecer casas ao alrededor e acabouse formando unha aldea, pero en orixe todas as aldeas foron unha primeira única casa. Que era normalmente pues, unha explotación agrícola na época medieval, dun señor medieval, un señor feudal.
3: Pois o primeiro que chega é o primeiro que lle...
4: Exacto.
3: De alguma maneira acaba poñendo o nome a súa aldea. Está ben,
4: En outros casos pues, eran un pouco máis originais, poñenlle pues, o nome en función, pues, xa temos visto aquí,
3: sí.
4: pues, dos animais que había por ali,
3: ou da tipo
4: de plantas, ou da outro tipo de características, non? Pero, bueno, aqueles que eran así máis, que querían que o seu nome chegase a perpetuidade, pues, poñenlle o seu nome.
3: Pois aí está ese Xixín. E imos ver o seguinte, a ver cara onde nos leva, porque como sabemos a toponimia sempre nos sorprende, entón pois non sabemos se vamos cara a eses fundadores, cara a esa vexetación, bueno, imos ver onde nos leva.
4: Imos ver.
3: Un ointe pídenos, por favor, que digamos de onde ven Regolevado e Armental no Concello da Peroxa.
4: Pois mira, estes tamén son topónimos fáciles, son topónimos latinos. Regolevado prácticamente interpretámolo perfectamente hoxe en día porque son dúas palabras do léxico común, non? En grego todos sabemos o que é, elevado tamén é un participio do verbo levar, así que sería un topónimo sinónimo de outros que temos por Galicia adiante como auga elevada, agualada ou agolada, que tamén é o nome dun concello de Pontevedra. Veñen do latín aqua levata, sempre fan referencia pues, a unha canle, neste caso no da Peroxa a un rego construído para elevar ou desviar a auga dun río ou regueiro cara a outro sitio, ben sexa para regadío ou ben para un muiño ou como o propio nome indica, pues é rego elevado, pues un rego para elevar a auga. Elevado, pues na toponimia funcionan, como podes ver, como sinónimos de conducido ou conducida, ¿no? Auga conducida sería o que significaría ese rego elevado.
3: Ajá, as augas sempre están aí presentes na nosa provincia.
4: Sí, augas, na que agora escasean un pouco as augas, Galicia
3: sí.
4: Somos ricos en augas, en fontes, en regueiros, en todo iso. E iso tamén deixa pegada na nosa toponimia, lóxicamente.
3: Dende logo.
4: E despois decíasme Armental, non?
3: Sí.
4: Que tamén en este concello da Peroxa. Pois mira, Armental é sinónimo tamén de outro topónimo moi común en Galicia que é Armenteira. Pensemos no famoso mosteiro da Armenteira, por exemplo, non? Estes topónimos, tanto Armental como Armenteira, fan referencia a zonas en orixe, ao mellor orixe xa non hai ningún só pasteiro, non? Pero en orixe facían referencia a zonas de pasteiros para ahogando o vacún, porque son, desde o punto de vista etimolóxico, son derivados da palabra latina armentum, que significaba en latín gando bovino. Entón, pues, interpretáronse todos os estudos, interpretáronse como pues, eso, zonas de pasteiros para o gando vacún, non para as cabras, para as ovellas, non, era para vacas, non, como sinónimo de prados ou así. No, neste caso, no caso de Armental, pues, ademais de estar formado sobre ese armentum, ten un sufixo abundancial al, entón, pues, o seu significado sería o de un lugar onde había moito gando que estaba libremente no monte.
3: Pois dous elementos moi presentes na nosa provincia, no noso rural, como son as augas e o gando.
4: Pois sí, totalmente.
3: Pois agora sí que imos ter que despedir, Vicente.
4: Bah, que pena. Pasou se voando tempo.
3: Como a sempre. Pero volvemos o xoves que ven. Que xa decimos que non che damos vacacións.
4: Vale, pois eu acepto que non me deades vacacións.
3: Muy
4: acepto
3: ben.
4: Este traballo.
3: Quedamos así, entón.
4: Veña, para o xoves que ven.
3: Ata o xoves que ven, vale. Vicente. Ata loguiño, gracias.
4: Bueno, aperta. Chao. Apertas.
2: Radio Ourense. Cadena SER.
5: ¿Estás pensando en cambiar de coche? Entonces no te pierdas los días Audi de Apersa. Del 21 al 23 de julio en Apersa Ourense te esperan 32 unidades Premium Audi, revisadas, garantizadas y con condiciones exclusivas. Reserva tu cita y consigue tu bono de 1.000 euros para estrenar tu próximo Audi. Solo durante 3 días, solo hasta fin de existencias. Entra en apersa.es o llama al 988-3630-30. Días Audi de Apersa. Descubre tu próximo Audi. Apersa, concesionario oficial Audi en Polígono Barreiros.
2: Hoy por hoy Ourense.

0: marcadores, neste caso son os da celiaquía, entonces aí o que pasa que o problema é que eses marcadores en nenos hasta os 12 anos son determinantes, se a serología sai positiva é positiva, se é negativa é negativa, pero a partir dos 12 anos hai que acompañalo sempre dunha endoscopia para ver como están as vellosidades intestinais. Despois hai unha terceira proba que é a xenética, que é unha analítica de sangre, para ver se tes a predisposición, se tes o xen ou non. Se tes o xen, claro, e a analítica saliu positiva, perfecto, pero é que se a analítica sai negativa e tes o xen, hai que facer endoscopia, porque non sabemos se a enfermidade está desarrollada ou non.
1: Bueno, cando un está na casa, supoño que dentro do que cabe, nin tan mal, non? No. Porque ten todo controlado.
2: Efectivamente.
1: É moi diferente. Fácil. Supoño que moitas veces, non sei se o faz, adaptarás o menú para todos a igual.
2: Comemos todos sin gluten.
1: Claro, iba a decir, porque é a maneira non de, de telo máis controlado aínda.
2: Claro, na miña casa hai moi pouquiñas cousas con gluten. Moi poucas.
1: Uh-huh. A min preocupame o tema económico, porque os prezos dos produtos non é o mesmo.
2: Non é o mesmo, non.
1: Para hai moita variedade, moita máis que antes, non?
2: Sí, eso nada que ver, sí, cada ano hai máis.
1: Hai máis, pero os prezos non son iguais.
2: No, falamos, cando levas unha dieta completa, o que encarece son os produtos específicos. Galletas, pasta.
0: Pan. Sí.
1: A pasta é tremendo, por exemplo, a diferenza.
2: Tremenda.
1: Sí. O que máis?
0: O pan é bastante grande tamén. Estamos falando dun euro pico de diferencia a veces, ou ata dous.
2: É máis,
0: sí. Dependendo do que sea, e da pasta que sea, a marca que sea.
2: A pasta que eu compro costame 3,40 euros, claro. 400 gramos.
1: A máis económica, supoño.
2: A que uso?
1: Claro, bueno, me refiro a porque...
2: Hai moitas marcas.
1: Eu teño ollado, pero é verdade que hai moita diferencia, incluso a marca branca, se si existe...
2: A marca branca é un pouco máis barata, pero
1: sí, bueno, igualmente
2: sendo...
1: a diferencia é bestial, sí. Uh-huh. Non sei se plantexades ou isto está sobre a mesa solicitar axudas, non sei se isto se falou a nivel de asociación por parte das administracións para paliar esta diferencia nos alimentos.
0: Pídese, xa desde nos pertencemos tamén á Federación da Asociación de Celíacos de España, entre todas as asociacións, aquí en Galicia, a nivel de administracións, pedímolo, aínda esta semana falando desto, porque en Galicia, agora mesmo que sepamos, solo hai dous ayuntamientos, ou sea, dous concellos que sacan axudas un pouco, o de Barbadás. O concello de Barbadás.
1: Temos un en Ourense, ben.
0: Temos un en Ourense, que é o concello de Barbadás, que leva moitos
1: pois
0: anos.
1: Non sabía.
0: Moitos anos sacando estas axudas para as familias celíacas. Dalle, creo que son 400 euros anuais para paliar pois, eses gastos. Hai que presentar, lóxicamente, informe médico. Mm-hmm. Pero sí que é verdade que no concello de Barbadás hai bastantes familias.
1: Bueno, pero
0: celíacas.
1: É un apoio dentro do que cabe,
0: e no
1: ¿no?
0: concello de Santiago, que de, por segundo ano, este sí que é o segundo ano que a sacan, para os menores, tamén para axudar a paliar os que teñan menores celíacos na casa, tamén presentando... son os dous únicos concellos de toda Galicia que agora sabemos que teñen axudas para as familias celíacas. Loitamos. Pero...
2: Despois o colectivo de Muface tamén ten unha axuda social anual de 400 euros.
1: Bueno, vos estades movendo nese senso?
0: Sempre.
1: Sempre.
0: Sempre porque é algo primordial, pero temos moita negatividade por parte das administracións moitas veces, porque non somos un colectivo prioritario en moitas cousas, o sobrecoste bastante alto.
1: Pero a cifra é importante, sí. O número que hai de celíacos. Bueno, eu falaba de que dentro do que cabe, a pesar de esos pezos que tamén estamos aí reivindicando, estou con Bosco, neste caso tamén falamos de cando vamos fora.
2: Eso é o problema.
1: Odisea, non?
2: Eso é o problema.
1: Se vai comer fora a un restaurante.
2: Aí é cando nos encontramos con trabas, con descoñecemento, e a veces con falta de empatía.
1: E medo incluso, digo, non sei se fiarme,
2: ah, sí, claro.
1: Se isto...
2: Sí. Por suposto, non... En canto che dicen, abren a boca, ou a persona que se dixe a ti xa sabes se podes fiarte ou non.
1: Sí, a seriedade que di
2: claro,
1: esto.
2: Cando eres moito ou pouco celíaco, entón aí xa dis, aquí non como. Porque eres,
0: non existe,
2: é unha enfermidade.
0: Claro. Ou eres celíaco ou non eres.
1: Non hai grados. Non é como,
0: hai grados de síntomas, pero non grados de celíaco.
1: Porque é certo que noutras enfermidades, si non neste caso,
2: no.
1: Eres ou non eres.
2: Sí, claro,
1: non?
2: Entón...
1: Bueno, pero si eres pouco... entre comillas, bueno, non pasa nada, xa che sirvo, non? Ese, por eso tamén,
2: está.
1: Entonces,
0: esas son as cousas que agora
2: e cando venden que dice, teño produtos sin gluten, pero se eres moi celíaco

0: Non che xa aconsello porque pode estar contaminado. No, ou é sen gluten ou non é sen gluten, non pode contaminarse. Porque che friten, imagínate, as patatas nun aceite onde freiron croquetas con gluten, pois non pode ser.
1: Non pode
0: entonces,
1: ser.
0: Claro. Non pode, un celíaco ou non o é, e non é con unha intolerancia. Isto é unha enfermidade autoimune que leva daño intestinal detrás. É algo serio que pode conlevar a problemas moi graves co paso do tempo. Entón.
1: Bueno, quédanos un minutiño. Moitísimas gracias por a vosa compañía. Onde estades en Ourense para aqueles que queiran consultar, solicitar información?
0: En Ourense non temos sede física.
1: Non tendes. Bueno, pero
0: desde aquí facemos un chamamento os políticos aquí de Ourense.
1: Os estamos facendo moito chamamentos, eh?
0: Para que nos, pois pues eso,
1: pero no bueno, a nivel galego.
0: Sí, temos sede en Santiago, temos delegacións en todas as cidades, pero como sede física aquí non temos.
1: Bueno, pois pues, para a próxima.
0: A ver se o gallao.
2: Na páxina web están os teléfonos que se poden poñer en contacto.
1: Os temos a vos aquí como
0: claro,
1: representantes.
0: Que nos chamen.
1: Bueno, témonos que despedir. Moitísimas gracias. Seguimos, non de vostedes, porque a nosa compañeira Flor ten algo preparado, pero antes.
3: Radio Ourense, Cadena Ser. ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad. Y con hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Sainza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
4: En Orenquímica Tahuadela fabricamos lejías Sarmiento, producto gallego de fabricación ourensana. Nuestra empresa está certificada con ISO de calidad y medio ambiente. Disponemos además de lejías de uso doméstico, también tradicional, con detergente, de baño, concentrada, de lavadora y perfumada. Orenquímica en Tahuadela. Pídela en su supermercado habitual.
3: Hoy por hoy Ourense.
5: Unha exposición inédita amosa por primeira vez as orixes galegas da vocación de escritora de Carmen Martín Gaite. A fabulosa autora española, coñecida por títulos como Caperucita en Manhattan ou Retaílas, pero tamén moitos outros textos, xa que Carmen Martín Gaite cultivou todos os xéneros literarios e deixou unha fonda pegada na nosa literatura. Pois ben, xa se pode visitar no Centro Cívico de San Lourenzo de Piñor, en Barbadás. A exposición titulada As palabras postas en fila, o álbum de Carmiña Martín Gaite en Piñor, organizada polo Concello de Barbadás e comisariada polo xornalista Luis Congil, co que de feito xe temos o gusto de falar. Moi bos días, Luis.
6: Moi bos días, moitas gracias a Cadena Ser por interesarse neste evento.
5: Un placer, Luis. De feito, pillámoste nun lugar privilexiado e, ademais, moi importante na vida de Carmen Martín Gaite.
6: Pois sí. No campo de Roma, que é como se chama a plaza principal de San Lorenzo de Piñor, que é onde os seus avós tiñan unha casa na que pasaba longos, longos veráns durante os primeiros prácticamente 25 anos da súa vida, abandonando un poquinho a rixidez da Salamanca de posguerra, mergullándose plenamente na súa faceta galaica e galega, porque esta exposición o que sirve para reivindicar o profundo sentimento galeguista de Carmen Martín Gaite, é a gran componente de galeguidade en cuanto, bueno, según das súas propias confesións e autobiográficas, a maxia e o misticismo que impregnan a súa literatura son todos por parte galega, por a parte da súa nai, María Gaite, con avós en Allariz, con pai ourensán, fundador do Ateneo, o avó de Carmen Martín Gaite, o seu tío avó, director dun dos primeiros xornais da cidade, el Orensano, todos eles moi vinculados ao movimento agrarista de Basilio Álvarez, que neste mismo campo de Roma deu tamén, en 1932, un mítico espectacular, casi dos máis concurridos que tivera, quitando outro en Leiro, na provincia de Ourense. É o epicentro porque desde aquí directamente, si giramos un poquillo hacia o norte, vemos a casa de Martingay, que por detrás está o Pazo de Lemos, de San Lorenzo de Piñor, que ni más ni menos a ubicación de ambientación de Retaílas. En o Campo de Roma comienza o capítulo primero de las ataduras, coa descripción da romería da festa central deste pobo desde agosto o San Lorenzo. E que la describe prolixamente y en detalle en las ataduras. E tamén o propio Pazo de Piñor, o Paseo Alemos, ten a ver tamén coa inspiración da ubicación central del Pastel del Diablo. Son as tres novelas de Piñor, como ten recollido o principal estudioso que temos, o ensaísta profesor David Couso. E estamos, por tanto, ante unha xeografía extraordinaria, que é unha oportunidade hasta aí moi pouquiño, gracias ao empeño do Concello de Barbadás e de estudiosos como David Couso, tamén co apoio da Xunta de Galicia e da Axencia Galega de Turismo, estamos empezando a desempoar un pouquinho, pero esta hora era totalmente ignorado unha faceta que ten unhas posibilidades de turismo literario tan grandes como o Dublín de Joyce, ou como a Ruta de Libes na Mancha, ou como a autores do nivel e da categoría da nosa Carmiña, que non esquezamos, é unha das autoras máis traducidas do mundo. Uhum. Elevou parte do noso pobo cara fora.
5: Precisamente isto que comentas, é curioso, non? Penso que moi descoñecido tamén para moitos ourensáns esta orixe, este vínculo emocional e familiar de Carmen Martín Gaité con Ourense e con Piñor. Isto a que se debe? Que el mago, pois
6: a nosa inanición cultural que levamos padecendo moitas décadas prácticamente desde a desaparición da inercia de impulso da xeración nos e con todo o desnutrimento emocional e cultural que tivemos ao longo do século XX, o que vai de século XXI, é absolutamente alucinante. No ano 1982, o Premio Nacional das Letras o levaron ex aequo dous ourensáns, José Ángel Valente e Carmen Martín Gaité. Iso tiña que dar para o orgullo dun pobo, para o orgullo intelectual da procura da propia identidade, tiña que ter xenerado oleadas emocionales e oleadas de accións culturales, de xestión cultural, de roteiros de implicación das universidades. Aí que xa te digo, estamos padecendo a inercia negativa dunha época de desnutrición cultural que debemos de superar, sobre todo cobrando conciencia de todos estos tesouros que temos, e tesouros que temos que non solo afectan a San Lorenzo de Piñor. Entre estas cousas que tratamos de amosar na exposición é como a xeografía inteira de Ourense está completamente remachada ao largo da propia biografía de Carmen Martín Gaité. Ela mesma confesa en varias pezas autobiográficas e entrevistas documentais como a inspiración de ser escritora lle viu ao pasar pola línea, ao ver as nubes que formaban ringleiras. Uh-huh. Imaginou as palabras postas en fila, daí o título da exposición, como podrían compoñer historias e narracións, e de aí ven a súa vocación de escritora. A súa familia, como decía antes, xa por os devanceiros da nai eran de Allariz. En Ourense toda a súa familia formou parte do activismo intelectual desde a fundación do Ateneo hasta eses principios do xornalismo. É moito máis alá. Por exemplo, unha das casas que máis chaman a atención en San Lorenzo de Piñor é a do seu avó, que ten unha arquitectura como de casiña de bonecas, como la dice, moi distinta ás do resto do pobo, como se fora de tarlatana e cartón pedra, palabras de Carmen Martín Gaité. Pero outra, que parece un pequeno castelo modernista entrada do pobo, era o do seu tío Vicente Gaité. Vicente Martín, perdón, Vicente Gaité, el irmão da nai, era o médico do pobo. Bueno, pois o seu outro tío, Joaquín, era profesor de instituto en Cáceres e morreu fusilado a comezos da Guerra Civil, pese aos desesperados intentos que fixo un persoero moi importante tamén da intelectualidade española, que era Miguel de Unamuno, que era moi amigo da familia. Non conseguiu salvalo, e lembra Carmen Martín Gaité que aquí, en Piñor, ao recibir a noticia, foi a única vez que veu o seu pai, José Martín, chorar, porque eran moi amigos, e de feito é o que o tío Vicente, cando estudiaba medicina en Salamanca, foi os que o presentou. O pai de Carmiña Martín Gaité, José Martín, era un viudo novo, e foi presentado por o tío Vicente, cuxos fillos, os primos todos de Carmen Martín Gaite eran a súa pandilla, que é que xogaba a escenificar novelas, contos, os libros de Tom Sawyer, os libros de aventuras, Ivan Hocita, ela moitas veces nos seus cuadernos, e aí que neste campo de Roma xogaban a saltar castillos, a fornecer barcos piratas, a buscar tesouros, e foi o xermolo dun universo literario que chegou a unha importancia tan grande como ser a autora máis traducida ao castelán no mundo entero, no século XX, creo que anda aí cun pique con Isabel Allende, pero alguén moi importante é iso, cuyo universo literario naceu precisamente no noso povo.
5: Pois esta exposición contribúe, dende logo, a reivindicar esas orixes galegas, ourensás, en concreto en Piñor, de Carmen Martín Gaite. En un par de minutiños, a ver se podemos facelo brevemente, que quedamos case sen tempo, Luís. Falanos desa exposición, que é o que poden ver as persoas que se acheguen ata...
6: Tratamos de rostro a todas estas cosas que estábamos contando. É difícil poner de rostro unha vocación literaria, o nacemento dunha pulsión de escribir, ou os feitos biográficos de un persoeiro que, digamos, pareceu un poquillo de apropiación indebida por parte de todo o universo castelá e salmantino, con toda razón, porque escribiu en castelán. Ela falaba galego casonai, consérvanse nos cuadernos, escribíanse postais en galego, fixo unha proyecto inicial de tese sobre os canceiros galego-portugueses, estudou na Universidade de Coimbra. Era, por tanto, unha galego-falante. Posiblemente hubiera volcado, eran uns tempos en que non había un proceso de normativización lingüística, a mellor non se sentía segura, pero bueno, a historia que o súa alma, o seu universo, o seu universo mitolóxico, calqueira que conozca a toponimia de Pinor e vexa como ela retrata nestas fotografías, se dá conta de que vivía pegada a un terreno dunha aldea plenamente rural de Galicia, pois esta apropiación indebida quizá nos distanciou desa outra faceta ourensá galega de Carmen Martín Gaite. As fotos da dispersas en moitos fondos a partir da Fundación Carmen Martín Gaite e a Biblioteca da Junta de Castilla e León postas en contexto no seu povo, no que permanece moitos dos inmobles que ela e a súa familia, o seu pai e a súa irmá, Ana María, retrataron, e persoeiros, primos, amigos, a antigua escola, o propio campo de Roma, a Fonte do Regueiro, o Pazo de Lemos, tan importante na súa plasmación de ubicacións literarias, están aquí. Velos nas fotos e salir do centro cívico de Piñor e velos in situ é un pouquinho poñer de rostro a como esas vivencias conformaron todo ese universo literario.
5: Pois o mellor é que os nosos ointes o vexan, que se acheguen ata o centro cívico de San Lourenzo de Piñor, en Barbadás, para poder ver esta exposición magnífica. Luís Congil, comisario desta exposición, graciñas por estar hoxe con nos neste Hoy por Hoy Ourense.
6: Moitas gracias.
5: Ata outro día.
3: Hoy por Hoy Ourense.
1: Nos tenemos ya que despedir, y es que no se puede estar a todo. Teníamos que haber terminado también con Luarna Lubre, que celebran 40 años hoy en As Hermidas, en Obolo. Así que enhorabuena también a esta agrupación. Que nos vamos, un placer, su compañía siempre lo es. Mañana más.

0: Que tal? Boa tarde. O que onte era unha apertura da Xunta, cambia o decreto do plurilingüismo que limita o uso do galego no ensino, hoxe xa empeza a matizarse. O conselleiro de Cultura di que calquera cambio debe dar un resultado de equilibrio e desbota imposicións o tempo que sinala que é necesario un consenso de todas as forzas políticas. O conselleiro asegura que a Xunta xa fixo o seu traballo coa presentación desta proposta que asegura é o sentir de toda a sociedade. Con este punto de partida, insta o conselleiro López Campos o resto de forzas políticas a mover peza e a sinalar se lle é suficiente esta proposta que fai a Xunta. Polo de agora, tanto o PSOE como o BNG xa manifestaron as súas reticencias. Polo tanto, o debate semella que vai ir para longo. Estamos a xoves, 16 de xullo, imos repasar outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Activo un incendio no concello ourensán de Bóboras que calcinou 13 hectáreas.
1: Está traballando no terreo un importante dispositivo de extinción o que colaboran medios estatais. Traballan na zona 7 helicópteros, 4 avións, 9 motobombas, 2 palas, 12 brigadas, 5 axentes e 2 técnicos. Pola súa parte, o goberno informou da movilización dun avión anfibio, 2 helicópteros e unha brigada. O lume foi declarado pasadas as 12:30 do mediodía na parroquia de Xurenzans, onde se atopa o castro afectado. Polo momento arrasou ata 13 hectáreas, segundo as estimacións de Medio Rural.
0: Remata a retirada de cascallos tras as riadas en Viana do Bolo.
1: Os traballos foron desenvolvidos pola Deputación de Ourense e remataron hoxe en Abouza, considerada zona cero das riadas. O dispositivo mobilizou con extraer e xestionar máis de 5.000 metros cúbicos de material. Explica a Deputación que os traballos sufriron un leve retraso polo elevado volume de residuos acumulados na zona.
0: E o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia paraliza un parque eólico nos Ancares.
1: Esta é a primeira suspensión cautelar que aplica o Alto Tribunal Galego dende o polémico traslado forzoso de xuíces, entre eles o exdiputado por En Marea, Luis Villares. A sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo, con nova composición, estima o recurso da Dega e frea o proxecto impulsado por Grenalia en Pena do Pico por risco ambiental. Un parque eólico que conta con autorización da Xunta. Di a Sala que tolerar o inicio das actividades baixo promesa dunha reparación futura contraviría a lógica máis elemental da protección ecolóxica.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. A xornada doxe de valoracións e de análise xa máis polo miúdo da proposta de actualización do plan de normalización que facía a Xunta. Hoxe o conselleiro presentáballe ese documento o presidente da Real Academia. Enrique Monteagudo, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Esa proposta de actualización da Xunta inclúe case 700 medidas. Hai quen di que unha cantidade tan elevada é en certa medida un motivo para desconfiar.
2: Pois, bueno, é unha maneira de velo. Eu creo que son moitos os frontes, moitos os ámbitos de que se fala, sin velo, por non tiver tempo de velo con calma, si están priorizadas esas medidas, están atribuídas a distintos campos e con prioridades, curto, medio, longo prazo, pues, en fin, pode parecer un número alto a primeira vista, pero o que interesa aquí é a sustancia, non do asunto, creo.
0: O académico Manuel González, o coordinador deste traballo de revisión, chamaba non ter medo a aplicar medidas, dicía, de discriminación positiva pro do galego. Son imprescindibles para revertir a situación actual?
2: Sí, eu creo que sí, medidas de acción positiva, medidas que reforcen a posición do galego, que ademais o convertan nunha, bueno, en certos ámbitos nunha lingua de preferente, non? Isto é absolutamente fundamental para garantir, para dar un cinto de seguridade para os falantes de galego, non? Para que non se sintan, precisamente para que os falantes do galego non se sintan discriminados, fai falta que, estando o galego nunha posición de inferioridade, haxe esas medidas de reforzo, creo que sí que son imprescindibles.
0: Atendendo o ido do ensino, a Academia é partidaria de derrogar o decreto do plurilingüismo?
2: Sí, a ver, como dixen ao longo destes meses que se me fala disto, o decreto de plurilingüismo tal como está demostrouse prejudicial para o galego, claramente. Non é que teña toda a culpa do descenso de falantes de galego, pero evidentemente se nos concentramos na franxa de menoridade que é a que ten máis relación co sistema escolar, a reducción drástica de competencias mesmo en lingua galega era algo que ver con insuficiente ou deficiente presenza do galego no ensino. Entón, que derogación é unha forma moi drástica de decir, o que fai falta un marco normativo para o galego, especificamente para o medio educativo novo, distinto, a mí me parece evidente. Eso pode obterse pola vía dunha reforma, dunha actualización, dunha derogación. Bueno, eso xa son un pouco un problema máis de palabras que a veces no debate político se lles dá moita importancia. Nun debate intelectual, pois teñen unha importancia menor. Hai que cambiar ese marco normativo para o galego no ensino. O actual é demasiado rígido, é demasiado constringente para o galego. Necesitamos un marco máis flexible e máis favorable ao galego. Para min isto non ofrece dúbida.
0: E confía en que as forzas políticas sexan en quen de chegar a ese consenso para que haxa ese cambio?
2: Eu só podo dicir que desexo que sexa así. Eu vendo como se desenvolveu o debate político alrededor da lingua nestes meses, e mesmo agora, agarrando a presentación do plan, a miña confianza no asunto aválase, non? Eu creo que é necesario, que é imprescindible que haxa diálogo político, que os partidos políticos sean capaces de porse de acordo en cuestións básicas para emitir mensaxes positivas alrededor do galego, para que o galego non sexa sempre un motivo de litixio, de polémica, de confrontación. Eu creo que eso é imprescindible, que haxa neste momento unha actitude, unha capacidade para facelo, pois oxalá o haxa por parte da academia, todo que vaya en esa dirección, todo que vaya na dirección dun diálogo, dun acordo político, con medidas eficaces para o galego, por suposto, un acordo que non se sustente en medidas eficaces, en un acordo valeiro, non? Pero, dando eso por feito, é imprescindible, e eu creo que os partidos políticos responsables deben decatarse de que a situación do galego é o suficientemente grave como para deixar de lado diferenzas de matiz e intentar acordos amplos.
0: Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, grazas por estar esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
2: Un saúdo, moitas grazas a vos.
0: O conselleiro que, como dicimos, presentaballe hoxe o plan a Real Academia, o conselleiro López Campos, insiste en que a Xunta xa fixo os deberes coa súa proposta de plan e considera que se abre un escenario para negociar cambios no decreto do plurilingüismo. López Campos pide altura de miras tanto a BNG como a PSOE.
3: Creo que é unha vontade, creo que é un xesto máis que considerable, falamos de que sempre que se den as condicións dentro de unha cuestión que nos entendemos que non é o que quer o goberno, senón o que quer a sociedade galega, que é un equilibrio lingüístico dentro desos ámbitos, estamos en disposicións de facer axustes nas distintas normas que nos permitan superar determinadas cuestións que están acreditadas, que supoñen algún tipo de problema no ámbito do ensino.
0: Axustes dos que fala o conselleiro que non son dabondo pros grupos da oposición, tanto PSDG como PNG criticaron esta proposta da Xunta. Pro líder dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, a súa primeira eiva e que nace sen consenso político.
4: Para que un plan normalizador de algo tan importante como é a nosa lingua salga e teña éxito, ten que ser consensuado, e efectivamente este non foi. En materia educativa, o plan de normalización aspira a equilibrar as dúas linguas. Bueno, con propósito, partindo de que o galego é unha lingua minorizada, o que non podes pretender é tender a equilibrar, sino tender a superar. É dicir, os esforzos teñen que ir dirixidos non a manter ese equilibrio, sino a superar con máis potencia a utilización do noso idioma.
0: A proposta de reforma do plan de normalización lingüística da Xunta tampouco caeu ben noutros colectivos relacionados co idioma, hoxe tamén o criticaba a Mesa pola Normalización Lingüística. Son as 7:29 minutos, facemos unha pausa.
5: Radio Ourense, Cadena Ser.
6: ¿Buscas un Mercedes-Benz de ocasión? Encuentra el vehículo perfecto para ti al mejor precio en Louzao, con la garantía de Mercedes-Benz Certified. Vehículos revisados bajo los estándares oficiales, con kilometraje certificado y hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario Louzao más cercano y siente la emoción de conducir tu próximo Mercedes-Benz.
7: Mi padre es activo, muy suyo y viudo. Le gusta la tranquilidad, conocer gente y que le cuide. Esto es lo que encontré en las residencias para personas mayores Domus Bien Ourense, donde además, si me interesa, disponen de estancias temporales durante mis vacaciones o viajes de trabajo.
8: Cuando necesitas estar cuidado,
7: Domus Bien está a tu lado.
9: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Luke Ra, Juan Magán, Lucho RK, Nil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
11: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol. Éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
12: El Larguero. Con Manu Carreño. Tu elección número uno en deporte. Cadena SER.
13: Cadena SER, el poder de la conversación.

0: Xoves que nos deixa unha operación contra o tráfico de drogas desenvolvida no barrio de Santa Marta, en Santiago, en concreto no Banco do Pobre, un punto negro do trapicheo na capital galega. Hai 5 persoas detidas e realizáronse rexistros en varias vivendas. Os veciños agardan que estas detencións marquen un punto de inflexión na seguridade do barrio. Xeli Villaverde.
1: Satisfeitos por esa operación policial, pero tamén esperando que a cousa non quede aí e que haxa consecuencias judiciais para os detidos. O presidente da plataforma veciñal Santa Marta Segura contaban hoy por hoy que hoxe o barrio está tranquilo, a diferenza da xornada de onte.
2: Sí, había certo nerviosismo nos mochileros, había por os veciños que me comentaron que estuven traballando fora, pero me comunicaban que sí, exactamente, había certo nerviosismo, había, bueno, varios coches de policía estuveron aí durante o día, desde a mañán, e bueno, había respirábase un pouco de, bueno, un interrogante por medio dos veciños que estaría pasando, sí.
1: José Manuel López entende que durante anos as autoridades foron demasiado permisivas co trapicheo neste punto. Quizáis di para mantelo máis ou menos controlado e evitar que o tráfico de drogas se traslade a outras zonas da cidade. O presidente da plataforma veciñal atribúe a operación policial a presión que están exercendo os veciños.
2: A nosa loita, pois dou un fruto, arriscámonos moito, lóxicamente, porque, bueno, sabemos o que hai, bueno, pero esperemos que as forzas de seguridade tamén nos protexan e nos sigan aí defendendo, porque é a legalidade. Defender a legalidade, en este caso, para nós, claro, a seguridade do barrio.
0: A Facultade de Historia da USC revivía hoxe o peor do franquismo.
3: No ano 1975 foi acusado de asasinato e de pertenza ao FRAP nun procedemento sumarísimo militar, sendo condenado a pena capital e fusilado.
0: A Universidade de Santiago rendía homenaxe a un exalumno que foi un dos últimos executados pola ditadura.
4: Xosé Humberto Baena foi fusilado en Ollo de Manzanares días antes de cumprir 25 anos, acusado de matar a un policía en Madrid cando ele estaba en Portugal. A súa familia sempre soubo que era inocente, polo que loitou durante décadas ata que o ano pasado o goberno declarou nula a condena.
5: Primero me dio una alegría enorme, pero después me dio como una angustia, me cansé de llorar, porque dije yo tanto querer conseguir esto, y a él, después de todo, no le vale de nada, porque él está muerto igual. Claro, nos hace a nosotros, sí, nos dio una satisfacción muy grande, pero a él no le devolvemos nada.
4: Flor e Fernando son irmáns de Baena e hoxe asistiron con emoción palpable a inauguración dun espazo dedicado á súa memoria na Facultade de Historia, antigamente de Filosofía e Letras, un lugar de paso e recreación entre o primeiro e segundo andar que o propio Baena desfrutou durante 6 anos de estudante. Un recuncho de memoria sinxelo, máis cargado de simbolismo.
0: Pois acto emotivo hoxe na Facultade de Historia de Santiago. Falamos agora de asuntos medioambientais porque están de celebración na Ribeira Sacra. Fanse 5 anos da declaración da Reserva de Biosfera da Ribeira Sacra e Serras do Oribio e do Courel. Saudamos ao director do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural. Pablo Ramil, boa tarde.
6: Ya, boa tarde.
0: Neste 5º aniversario, cal é o estado de saúde desta reserva da biosfera?
6: Pois penso que é moi boa. A reserva leva 5 anos, é un prazo no cal se poden ir vendo pois o cumprimento de unha serie de requisitos que establece a UNESCO, como é a configuración de seus órganos de goberno, como é o inicio de actividades tanto de conservación como de desenvolvemento sostible, e, por tanto, penso que de seguir con esta misma dinámica, as reservas teñen unha avaliación cada 10 anos, pois esa avaliación será evidentemente positiva.
0: E cales son as peculiaridades a nivel ambiental e de biodiversidade deste espazo?
6: A ver, o espazo é un espazo moi grande, ten máis de 300.000 hectáreas, incluye por un lado os corredores do Miño e do Sil, o conxunto Miño-Sil, que se continúa con outra reserva, que é a Reserva de Terras do Miño. É un gran corredor ecolóxico, pode ser o maior corredor ecolóxico que temos na rexión atlántica, e, por tanto, é unha zona de alta biodiversidade, sobre todo aqueles tramos que non están totalmente embalsados, non temos especies propias, propias de ese río, como pueden ser algunos tipos de nenúfares. Tenemos especies de flora, que decía antes, teníamos especies de fauna. E xunto además ao que é o corredor ecolóxico do río, pois hai unha parte moi importante deste territorio que está configurado por áreas de montaña, especialmente o que é o territorio da Serra do Oribio, a Serra do Courel, que atesoran tamén unha gran cantidad de especies de flora e de fauna silvestre.
0: Nos días a UNESCO vai decidir sobre a candidatura de Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra. Non sei se é compatible a protección como reserva da biosfera coa presión turística que vai en aumento nesta zona.
6: A ver, eso é un problema que teñen todas as reservas de biosfera. Hai unha tendencia de que os espacios que teñen unha designación especial a nivel internacional a veces son tamén un reclamo turístico. Hai tamén fórmulas para artellar isto. Hai un planteamento que a capacidade de carga que nos permite analizar cales son as necesidades do territorio, cales son as limitacións tamén, e intentar a partir de aí establecer cales poden ser mellores estrategias de localizar o turismo, facer rutas alternativas, non que todo o mundo teña que ir ao mesmo sitio ao mesmo día, a mesma hora. Me explico, é dicir, hai fórmulas que se están aplicando desde Estados Unidos a Australia, pasando por Alemania, para evitar estes problemas que poden ocurrir cando un territorio pasa a estar, digamos, nas primeiras cabeceiras do turismo a nivel internacional ou a nivel nacional.
0: Fiando isto, non sei que se é recomendable invitar os ointes a visitar esta reserva, facelo noutro momento, que mensaxe lles enviamos?
6: A ver, eu como galego solo ir todo ano, pero sobre todo penso que a mellor época é outono e incluso primavera, que cando menos turistas estranxeiros temos, é casi a visita do territorio, e cando pois admira sobre todo o cromatismo da vegetación, da paisaxe, por lo tanto é un momento penso que mellor. Ahora sí que existe unha gran cantidad de persoas que veñen da parte sur da península, buscan aquí o que se chama ahora o refugio climático. Evidentemente, pois ahora sí que existe, se nota notábamos outro día en Santo Estevo unha importante presencia de público, de visitantes, que ao largo do ano despois evidentemente decrece o turismo en Ribeira Sacra é moi estacional, pero eso non significa que durante o período que non é de verán non exista ni xente visitando, ni posibilidades de visitar, ni recursos que se poden utilizar, non?
0: Pois con esa recomendación quedamos, case mellor ir no outono a esta reserva da biosfera. Pablo Ramil, director do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
6: A vos, boa tarde.